accident. Ye beti ya reda ho. Ye beti owo. Owo tos. Abrade ti o ma Kristo fo firi. You ma free yourself. Usuo. Ani esimelo.